0: se, og da spiller vi jo for Eva Jønsson, ja.
1: Båda bestå.
0: Og nå skal Bengt få ha en ny morgenfjord med Mads Blad.
1: Kom her.